0: chao chen chen cho kin se go xie chao xing yu be go xie le du san ba kin su sam yu na ka ko da a na go xie de nang a zu gen da xin sun chang me chi ya ga bu yu be xia zu ji ba na go xie ge jin yong bie sun ge le ge de ya bu yong du san ba go xie de ta ge qin bu qiao a shi
1: 야야 부그 다 상에마 네마 룽파 쳔보 서워지리
2: 도함니
1: 다 룽파 티케 나라 다 메토 초나 나미 나토 다타 도지리 야 눈득산을 찌루 눈득다 노타메욘도 할리 하사 거리 게 사자서 어디리 부
2: 도함니
1: 농파티 게니 못라라 도타 축포게 어디리 농파티 겐단라라 오르포게 도타셰 어디리 디나트라라 베푸니 어디리
3: 도와
1: 도와 도와 도와 도와 도와 도와 Pulo orpu to tang tang ke pönyi po te leka la sho de yo diri. Ta nima ka shi song ji puke ni po chukra tong ta ro diri. To chupo to tang te tang ke ta nje ngu chukra tong ta na ta puke chi ni la nge ba se te ju de yo diri.
4: Tua ni nge ba se te yo diri.
1: Ta chupo to tang te tang ke ta shama su zong lo yo li ke. Zohansu, zayla tete yin, zayla go terala mawa mayuchu da mba mayuchu, zay tete yin, ti nipo teta che nipo jo jo veji che nipo todor ti dawa jiri.
4: Ami koni ke jo zabi.
1: Fache te zohansu danso jiri, fachong te so te lo so jiri mamu.

0: Cheers to that. Fefe, j'en ai gulung des. N'y est-ce pas yo? N'y est-ce pas yo?
1: Su Mingzhe. J'en ai yin ji ba la zu su n'y hi na. N'y lo ga dedo.
0: Fefe. 같이 가. 같이 가. 같이 가. 같이 가.